Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, i ta stvar polako

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho bisere. Pričam o slobodi, da se glupiram, da ti kažem, oh ti ludo je.

njivom. Uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta,

dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Nastavljamo dalje, da još pronađemo poneku zanimljivu, interesantnu vijest, informaciju, a da nije možda onako crnjak i da nije iz crne hronike, da ne kvarimo nekoj možda ulazak u vikend. Istraživanje pokazuje da je svaki drugi građanin malo ili nimalo upoznat sa novim tehnologijama koje stižu na izbore u Bosnu i Hercegovinu. S tim u vezi, jedno od ključnih uloga će imati oni ljudi koji budu obučeni da ljudima objasni, pomognu ili upute ih kako i šta da se radi. Mislim da se prevelika buka oko svega stvara, da ne bi trebalo da bude previše komplikovano, ali i ono što nije komplikovano, mi smo u stanju da sami sebi zakomplikujemo, tako da ne sumnjam da će i oko ovih predstojećih izbora biti dosta, dosta polemike zašto ovako, a zašto ne onako. Kada su u pitanju izbori, evo već imamo iz manje, kako mi to kažemo, entiteta ili dijela Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Dodik poručuje da je žestoko protiv skenera na izborima, tvrdi da će 4. oktobra doći do potpunog kolapsa. Eto tako, a čovjek je dosta puta utvrdio i potvrdio da kada hoće nešto, može to i ostvariti, ali naravno Dodik je dosta puta potvrdio i da ono što kaže, hoće ili želi i ne bude baš tako.

Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: bingo.ba.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju. I odjedno nestane

0: 214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Komus Gračanica vas poziva, reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, linenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš radio Gračanice.

0: Na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tepih.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.